Sisenesin tämä est mitu tunti. Ikka kuulan tema hinge läpistävät kohuttavat tulkumist. Oksta ja kiitä vahel turnides. Räbisin oma seelikku ning